skriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž, u strahu su zubi.

0: je pun franšist.
1: Washington, Rim, Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
0: Nikoli.

0: sa gubicima koji...
1: Iskajem sa ono glazbenom.
0: Pa ima
1: lukno,
0: taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

mitološki kozorogi dosti pene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam glino. Gun store, liquor store, Instagram, biti.

biti. Vozlin u tripi, u smjer zavijesti pridi. Stare duše su mednini, vibracije su misli. Odaleć izviraju klici, tete in strici na dodatni žici. DNA hibridi na beskočni cikloidi. Astralni ptići, tropske sorte, toru zmi.